Erekeliwa ki akainde hechilema tulochona kila Zambia merana kwa raisi losho tangere sherari erona kegira yetu kujundra igwa oro wana kwa otipe nyora airingari kwa ki o airingari shara yara mwari yeke wana kafana ibarri kwa lente otu tangara kara mwari naka maendeleo.

kabisa na jere mbara kuna sayi ashe diyo leng ashe leng karanyan doi na jona na nasi mbala lusungolo doi oja ashe tapaki yosu mwana ya madaganti orato mwana siyat manye gani ngajoka nyo yu yankaita na kanyala ini mwani tembuku nyo jotoi tena kanyatoi na marikoto mwono batu za mwongwan maithari siyede mbuku maithari mbuku ya marikoto mwono batu za mwongwan maithari siyede to mwono bo tetea mwono la ini mwani jo njare merajo kintai ure merajo kintai ure ambaya kepo keni sayi shosho niyo mwononu eri kwanchere itu mutumu ni akuna merajo kintai ure ambaya kepo keni sayi shosho niyo mwononu eri kwanchere itu mutumu ni yako ina wala ringu nure naganya neki adi angai ikila gari damu yu kinchere eji ure itu ringare niweji emeagwa sabibili ndo na jie mkumunu ajo peki omone nkai poki nabana enikiyo nigiruksi abine ngirukoro medawara kemba ya bogin nifsa ishosho niyo mwonunu eru kwanchere ento mwonu ilukuluku saajo itumutumu kai najuga lalimu ndia nakenya nkai narapo kitoki ure poki nikiyo na nkai nata ure poki nikiyo na nkai ya olata ure poki nikikili kwanu na ninyawe likiyo kake mbaka sibi gare ndo naji ngirukoro mbaka begi ruki nchere kesho riyo mbaka begi ruki nchere ekitumi na nikuwa munu

0: kibala na sina jail nino haki ya Mungu
1: ni real
0: arimu arambo vile iko
1: we
0: nusha arambo inarok ulusha arambo inarok ulushu obiro la
1: uriki turkop
0: uluhito rono
1: kilio na enjan kage bado ijafika kage ure nkinukuni na agira na nye yogwa
0: dalili tayari tusha kwa na
1: we
0: wana wajolewa ni real nino
1: ujegeti Ora agi na jolo shororo uwe ge ala re studio.
0: Yala ngara.
1: Junayo hii.
0: Ngo na diamo. Mana yera yala ngara ngai den kristen.
1: Kira bwana na.
0: Na yogo dina ngaka kisialo.
1: Enta muse ngo shororo agi ala ngo set. Agora yo bege bugo ri singolio. De ngira irube ngo set amu. Ye. Ei bwana, ei. Mambo iko aje?
0: Mambo yuko sawa?
1: Mm-hmm.
0: Sida ni mba.
1: Yes.
0: Rundu waji mnyona rasu over the weekend. Siasa chafu.
1: Siasa chafu.
0: Itheru zoi siya yegunu saa tiyo lenga ilepo leng. Itheru na siya yegunu saa kusabu kwa leng.
1: Yes.
0: Na ya mba ya tohrono lenga mu. Orosha agere siasa Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Ni minyotongana kumoko lengi nkifi.
1: Yes. Ni teruwe na mapem. Watu wameanza kukufa mapem.
0: My friend.
1: Mm-hmm.
0: Ala ini mwani milo alana era ye special. Ala ye
1: yes.
0: Ara yende maema inoero tene dala.
1: Yes.
0: Ukijipata kwa hiyo njia panda.
1: Mhm.
0: Unaweza poteza uhai kimchezo.
1: Agira do ngor chief. Agrajo te mtandao General Babu Owino. Tengarake venya bana.
0: Tengara ngole show elections. Yuko mulisikia?
1: Alikuwa na
0: Nyawa long hitman.
1: Yes.
0: Twendeni ni wachache watu wangu naona wako 10 peke yake
1: vijana
0: msiogope.
1: Chukua mawe.
0: Rudisha mawe, rudisha. Kaya kuna kitu liniguza sana.
1: Yes.
0: Jadona ya guzo lengu.
1: Mm-hmm.
0: Na ya kwa nabe ye, ajito na hake kongole.
1: Yes.
0: Ultimile linda mwana inji.
1: Mm-hmm.
0: Arudu ya nabilosi karibu wa natana ngaji.
1: By the way.
0: Gero ya maibu wa napna reshumara. Tisiadi ya mparado. Gero ya maibu. Kia mparado.
1: Na ore na mparado. Na ore na mparado. Aina vio.
0: Mero ni ya kiyo esiadi.
1: Esiadi. But niliona
0: kwa sigari
1: yes.
0: Aljamai yubake
1: alipewa hiyo kazi
0: ninginia kwa gari hapo juma
1: yes
0: na babu wino rejoish can you ask
1: but badaye eru gya jogi etiaka babu wino the video another different video etiaka lelolewa and big lole atuangari
0: yes
1: amechoka kuninginia hapo mtamwangusha jamani
0: akianguka ataumia
1: yes
0: amol jamai
1: yotanangia mebure
0: ninye ningirero yaraka na betai Nibungiro jamai nibungira ngari zisiadi ni yola juma atu ngari di
1: ongota
0: na mpura du yola juma ore nibunga yu ore nibunga ina shumara jokiria
1: na ya lady ya
0: bugi nabu.
1: Na ukishika vibaya
0: ina za toka nibungiro sigari na nabra ninye ntul niroshi deru dungo duwa hewa
1: yes yola jo erudua lolole wale linda mwana inji njia panda nolonga muu
0: lakini rejo gori vemiti mwale tunimiri mwale babu wino
1: yes wangerudi home
0: sifuna ange tobo
1: ya wangerudi home
0: Nitoboa angole sifuna
1: hey
0: ange tobo
1: babu alikuwa musi ogope duende
0: ya marishele la mkote kutile lo
1: ya mindo hii dabasha
0: ya marishele lo
1: watu wa boda boda ingia mbele kage chief
0: wale rigore na ni roho ndugu yangu
1: ni roho na kujiaminia
0: Ure ngiti boron politeness na amewak.
1: Ayezi. Kuna mali, kiaba ya uimbaka neweke yoni.
0: Kete
1: uimbaka. The other side of you.
0: Na pra la wana nangagini chudo ribiru. Nda ure yusikari obonana nangagini.
1: Nena nangagini. Njebe mkwe.
0: Neweke ure security na antaimate.
1: Weh. Ekira ajo security ya waishimiwa. Shukeni. Yon diyo kazi mulikuja huku. Kage, arudua video chief na great trend. Le ola riko ni fulani lingwa nage inaleka undi ehoma bi ya gira jo oro lungani po wakino jo two term pita nae
0: olo jo two term
1: yes
0: neji pita nae
1: yes oramu luga olja luo ya gira iro gira irulie iro olja luo alikuwa nongia luga ya nyumbani
0: yes
1: kage
0: Oljaluo mara
1: yes. Oljaluo.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Amoljaluo.
1: Na hiyo ilikuwa before Erondopoi ina rally.
0: Yes.
1: Endogi.
0: Mhm.
1: Linta mwananchi.
0: Mm-hmm.
1: So nagira ngola ngor.
0: Boja basi. Kereza nyalungana le tuta mashule one term.
1: Kejiro ninye mtu mwenye anasema one term.
0: Oh
1: Peter
0: yes.
1: Pita naye.
0: Ehe, amrijo na ituta.
1: Yes, sorry. Two term. Yes. Olongani ojiro one term.
0: Mm-hmm.
1: Pita naye.
0: Nani jatasake?
2: Natodua lunga na kumoko lengi. Lidi alo nage oljaluo. Watu wa social media. Egera agilu nuru lengi na bae.
0: Adolta jeo
2: egera. Hata larikoku by the way.
0: Point fingers.
2: Yes.
0: Ladi Swanga.
2: Yes.
0: Governor in a county. Ninyagaina expose oleng Homa Bay.
2: Yes.
0: Side of Homa Bay. Mwema ulole wapanya root.
2: Ema panya root amu. Ure barabara ni main. Nige nuna guns.
0: Yes.
2: Sasa ikabidi pae minyo
0: shortcut. Aragua watangazaji ilwana ile media na yoko.
2: Yes.
0: Wadisinji na olongi ni wagera limumba na yu maitia nkangasia.
2: Hata kuna wenye walifanyua ile kitu.
0: Yes. Ewa jama inejo lalore rasagi nija.
2: Yes.
0: Ewa inejo kito orote yoga mke rabi nguru. Yoko lagai. Ewa mwende siadidi die. Mshoot na nyuma.
2: Yes.
0: Sisi tutangulie mbele. Medege gradolo.
2: Yes.
0: Oh, kazi yao yao.
2: Yes.
0: Orgasi njeti.
2: Wao walipanga kazi yao.
0: Yes. Metole TV. Yes. Netu metole video. Yes ya di.
2: Wana ya doka. Wana ya doka ya.
0: Netangulia pini nja kwa diangari mpi. Nejo yoko inekutuwe na gara ikeno itubara bara.
2: Yes.
0: Neti ilewa. Nejo rebeke nabulawa nejo. Wano tangazaji. Tuwapia waende lakini. Acheni ya macho. Nejo lene Marrakesh. Nadi mwesimu hai. Narawagi olea mea. Nedol balance. Iringi ya kongwan. Omea sita. Mwede uyara ami control kwa.
2: Yes.
0: Fanya hivi tuwane. Lete hivi tuwane. Nedol ingi ya kongwan. Omea sita. Neragira abulo kibibu. Kidogo tu wapite. Ore na tina fracas. Idheru kwa kudawo shandanga ngari zandanga alo. Ka. Megera kulonja elewa joka kwa kulo.
2: Yes.
0: Amu wangikuwa mesha pita. Na mwagu rola lukulo duwe dibe konfamaje le media. Mwagu rejiro le media. Mwagu inja wana ule 4600. So kwa yu process gari imegongwa. Gari ikigongwa. Awezi focus sana na kutuma pesa. Nindheru defend upono. Apige simbe mebrori. Apige bori atoni. Nawe kira kulai kurudia lae simu. Nawe kira ninye aigaja.
2: I defend kon.
0: Niyara za yangari za ndanga halo. Nejo so wale hata wakujua kama ni media. Ware nye lele bongar bag. Nero loti ya bodi yangari. Wati duwa cameras. Nejo tulipigwa. Mere na tutasilewa. Akuna. Nejo nero nela kwa. Ena group dweli nda mwana inja mwana rai
2: na kutu yu
0: kiero na yuwa katuwa lewa.
2: Yes. Kira isiguro yuwa yi cover story vizuri.
0: Kiero yuwa bonta unanyo lewa.
2: Yes.
0: Kino two positions. Nejo alalasha lai ragadiro nyuwa na mwana yu. Na kishiri zelele grali mwa mwore mba na rogwa. Ni mengi. So. Hati kita bagitabe kinderutua tena kata adi ngila sabali wangu.
2: Yes, by the way.
0: It is too early. Rana mapema ole.
2: Rana mapema ati nikita rulunga naka itura nkishu ye njede ndia rage ngurdi ale siyasa.
0: Uye minche nkishu inobwa neimine.
2: Yes.
0: Ori ni neme kare sababu niku mwona hapo yalwana geji. Olole nito nyumane homo. Kako ori nabwa na iyo ni. Ori na neme sababu tosha.
2: Mizoshe nabe ye.
0: Kwa jikita lero lunga. No. Mizoshe nabe ye niki joseri.
2: Yes.
0: Tulimo? Emila luwana wedingumo lakini hiyo.
2: Hiyo achana na.
0: Hiyo hiko kwa sababu medina among the reasons na alo jina yolonga niki jeji huyu ameenda.
2: Kilo duwa itoki olariko ni nage le Kiharu MP.
0: Yes.
2: Hamejoin United Opposition.
0: Ehe. Joyo sasa.
2: Hamejoin United Opposition.
0: Dindi nyoro.
2: Medamb UDA.
0: Ni serious? Kako wale tepo wakini? Adota sinyere county Enarok.
2: Yes. Kanyona ldudugare Enarok.
0: Dolo ldurulor barnoroji maa youths for Ruto.
2: Yes.
0: Nepara nabaya longi dialo Kilgoris. Weineji almost Kilgorian.
2: Yes.
0: Nedo mwenye lewa ninja adomu vita kabisa.
2: Egi bonusi ado lelo mwona ni vizuri.
0: Terishi ata?
2: Nemi ado.
0: Nemi ado.
3: Mayayan FM. Mayan FM na bom point na vishana enini kuzo yuk naro county
4: telo mayan FM na bom point ile esumiso yuk kajado county.

0: Olaini ni mwani. No namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu. Wuri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki. *577# Nigye lorubok soboti atwele. Wuri delelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling. Ronya *577# Nede maini la isuli mpesa isi dan terishara doropoling.
1: Wuri doro oltungani pelepele ngishu yenye neti yankatini nemele muno enkatini ingiriata
2: Eremaya
1: oltungani leitwe itimo siligi oltungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nkuruona nibeleke nye taasidai tanga siligi pukio longi alamisi sare enteiba umetabaki sauni enke warie tiatu ankawilele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki enkatini ilo uibeleke nye ngishu yenye tanga siligi tiatu ankawilele
3: Mayan FM
4: Ndoropo Lomon ke Mayan FM

0: Sare ende bana ga shino rupolo munti to majani bina bom point nara na bishana kaji Samson olege bi kenare na ga shori sin nan kaji hold robe se patanye egira ya la ngasara na noto ldonga na go shomo ga baita yu to murua na ya murua sa simwan de ne bona sin ntiwe ma sai ma on orkili kwa ya le balu nyor mini sai hora se ya robata romini se ra se ya robata ya baran olo munti ne bona sin nyor kwa te county enaroga iyolo tena Robert Simoto hele muna jonchere kenari kino nage podo kwa serikali kitokolo shole Kenya gira suje sepata tialo inabaye magana kulo mune hele muna jonketi na keti na serikali mekira na podo kwa gina suje serikali Robert Kotini nasha muna wado kwa gire balu nye hajo njere kete sepata nkaji holrobo pepo ya lankasara nasha matuma ebalo nyana kulo mon esia na hor bara kweli munajo kesho mona bainaji ometaba ye kotini nera shiga sepata hetungani tolo shole Tanzania tankana saa ya Arusha nebona ado kuya gratum hemirishoi ore na ada jotenye MCA lewa adonkareta Franz Zole kuyone nebalo nyana ajo keje una kibuja lakina aji hol robo sepata nyana shomo kibaita inyire ntime Maasai Maom edisipu kulo mon nesera kijok Diana Seneja Lomon hoingwa county enarogam.
1: E ikilikwani rai serikali ya shumare losho le Kenya pepe kiankaji olto robesia na ole lorume lare compensation tene lagiltunga nako irayokia patentime mao tolari longalusini ya roto mono na udo. Ori iroria na kitesheni ya Mayene FM olminista ile Robert ya paranolo monor kwak Robert Simoto onerejo kianare sininje netuminaji olto robelata.
2: Tunawaunga mkono kwamba serikali kuu iweze kupanga namna ya kuweza kuwapatia mashamba ogie ambao walitolewa katika mashamba yao, kwa sababu hakuna vile wanaweza shindana na jamii zingine kama hawako katika mashamba yao, kama hawana makao. They must be given their rights.
1: Lomon lelo ibunge ngoriongi MCA lewo donkareta Francis Oleguyoni.
3: Tunaomba hata jamii okie kwa wale ambao wanatoka Sasimwani, kwa ile huruma, kwa ile kujali ambapo rais alitumia kuafidia wale wengine, hata jamii kie kwaweze kufidiwa wale ambao walifurushwa pale Sasimwani na kungineko.
1: Hey, magano ole kuyoni ajo ekegira lelo tungana lolto robo ae mangolikinot kumogoleng enani rainito ne manyapa.
3: Wameendelea kupitia mambo makubwa, historical injustices, land dispossession, health and marginalization disparities. Wameendelea kunyanyasika kwa miaka. Kuna wale ambao wamekiuka amri ya koti ya Afrika Mashariki.
1: Ore derishara ole lorungana leogek nerejo mesujita serikali olosho le Kenya utarot na iraia ba koti ni olosho nlolosa enlor kilorok nati olosho lelatele Tanzania.
4: Kama constitution inatupatia usawa, ni vipi pia sisi hatuwezi kuwa usawa kulete kila mtu wa aisi tuko Kenya tunaishi kama jamii zingine?
5: Our life look are changing, technology is changing. The Ogiek have remained resilient. We have adapted without losing a sight of who we are.
1: Asra kip na bom point na bishana Mayene FM te county ya Narok kajenga na Diana Seneya.
0: Lomon hodi sibwa na sira kiyok Diana Seneya. Eba lenkiguran na tendi kino yola rebalo shake no yoki tola ruka osho madoko ya rasa kentu melinda mona inji te county Homa Bay toma mbili na tuluso ye nadara kiltunga na kora imieta na kata metuata nepe jingarin netumesia na oltunga na kirbam orgili kwa yale balu nye horubungei Peter Kaluma oiteke ni ajoni nyana osho maarete nila rabal tenkara kilo mule nyana kora manaiti ya data pejo eke buho haidabashe ntu melinda mwana inchi na injali nkuteli nipoke na iraga larikole linda mwana inchi tina kaunti ure nyanga mangaji kolo mune nitaenikia hilari kondi horaisi liyaba liongwa Uhuru Kenyatta ajoni nyana osho maarete nila rabal imu hor governor James Orengo orubungei babu huwina zenebona asni orubungei Karoli Omondi. Kaisho ngorokyo lomon sauni endeba kaji Samson olegewa.
6: Lolo lomon tondorobu Tamayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitubulu tua.
7: Ere maya.
6: Kira namba na boto lo sholema.
7: Ashamo intubulu yok. Inta yok namba na bo.
8: Mayan FM. Mayan
7: FM.
8: Were nemeshulankiku, nemeshulenkiguena,
9: eremayan.
8: Ereshara nigishugunda munurang ader, nigiutaro among, itrijol masani, meye oloshiroro, tiatua, nkaulilim.